0: Sabadoo da day, loo bom da boo da day, so bom, sa ba ba ba ba.
1: Sabadoo dee.
0: Will a reed ba naza.
1: Eba da ba da.
0: Will a la ba zini.
1: Wala ba, wula ba.
0: Sibla da do de.
1: Ooh, ooh.